0: har en steak med litt sexappeal, tror jeg.
1: Oi. Let's go.
0: Frukt, er det sexy?
1: Ja.
2: Sånn
1: papaya? Nei,
3: papaya? Premium Taiwanese mangoes. Oh.
0: Ok.
2: Det var det Epstein kalt.
0: Du slutter å ta banen helt, ja. Det, ok.
1: Honningmelon er litt hot.
0: Ja, er det ikke det? Kokosnøttbikinien er jo et kjent moteikon.
2: Det er det, for meg.
1: Moteikon.
0: Ja, så jeg lurer på hvilke andre frukter tror du man kan lage badetøy ut av?
1: Ja, alle meloner da.
0: Fortell, utyp. Okay. Jeg forstår ikke. Hæ? Hvordan? Hva mener du?
1: Nei, det er jo bare hule de ut, og så kutte de i trekanter. Så er jo det gutt.
0: Og da blir det en badeshorts da?
1: Nei, det blir jo en bikinitopp.
0: Mm.
2: Har du trekantformende pupper?
1: Ja, ser du ikke det?
2: Stas, herregud. Det er helt rått.
0: Hvordan ser underdelen ut?
2: Hvis det er lov å si.
1: Da må du ta en veldig stor melon, og så må du hule ut hele, og så lager du sånn to hul til beina, og så har du den på som en slags
0: kylling som har klekket ut
1: ja.
0: Av deg.
1: Ja.
2: Det er flott.
0: Ja.
2: Squash?
0: Ok.
2: Penisfutteral.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: For da kan du, hvis du er helt naken, men har en squash på penisen, så kan du si til politiet på Tjuvholmen og si til dem, nei, nei, nei, naken! Jeg viser jo ikke tiss, jeg!
3: Sant.
1: Hva skjer med vekterne på Tjuvholmen nå? Kan vi snakke litt om det?
0: Ja, det var
1: utrolig irriterende. De kaster deg jo ut 10:00 på kvelden her, fordi det er liksom privat eiendom.
0: Er Tjuvholmen privat
2: eiendom? Det er det.
1: Det
2: er de som eier leilighetene der.
1: Det er unntak fra bygging i strandlinja.
2: Visste du at Sørenga også kan bare stenge? Det er veldig viktig å si. Jeg hadde en kompis som har leilighet på Sørenga. Han kan i teorien bare stenge brygga når han vil.
1: Det er det sykeste.
0: Men det er jo allemannsrett. 100 meter innenfor kysten så kan du være fri ferdsel.
1: Ja, men det er jo unntak fra den loven.
0: Hvordan får du til unntak fra den loven?
1: Du er rik.
2: La oss snakke mer om frukt og mote. Ja. Sammen.
1: Frukt, wow, det var ikke meningen.
2: Du er rik.
0: Men, ok, kan man lage andre plagg?
1: Så lenge siden jeg har hatt en ordentlig samtale.
3: Epler.
0: Epler.
3: Epler bare er en veldig fin frukt.
0: Ja.
3: Og de gir en veldig sånn, der, sånn oh, du vet sånn der Cool Britannia, det er jo litt tilbake. Vet du hva? Er det meg eller ikke epler litt sånn Cool Britannia sånn følelse?
0: Ja, det gjør det. Litt sånn oransje-røde
1: cool
0: epler.
1: Cool Britannia, jeg skjønner ikke hva du mener engang.
3: Cool Britannia,
1: hva mener du?
2: Da imperialisme var kult.
3: Yeah.
0: Få høre, Leon.
1: Åja.
2: Cool Britannia.
3: Nei.
2: Britannia calls the world.
0: Hva er Cool Britannia?
1: Nei, jeg skjønner fortsatt ingenting.
3: Ok, så jeg er faktisk litt usikker, jeg skal være ærlig, men var det ikke...
0: Det er en snakk om estetikk, er det
1: gøy? Sorry, Leon, det var ikke
3: meningen.
0: Hva skjer nå? Hva foregår mellom dere to nå?
3: Vi bare leker meg, altså.
2: Nei, Ragnhild ler.
0: Jeg har fått ikke med meg dette, hva skjer?
2: Jeg sa bare Cool Britannia, Britannia calls the world.
1: Det var bare sånn, jeg hadde jo bare et spørsmål om hva det betydde, og så stoppet på en måte alt opp, og det var ikke helt meningen.
0: Ok.
3: Anyways, la meg forklage min forståelse av
1: det. Det er en estetikk, er det ikke?
3: Nei, det er sånn kulturell greie, vil jeg si. Det var jo sånn The Beatles og alt det det var liksom the first wave. Right? Og så hadde man litt sånn signing of waves, sånn like Oasis, David Beckham og sånne greier.
2: Ja, det var da engelsk kultur var kult.
3: Yeah.
2: Men hva har det med eple å gjøre?
3: Det er litt sånn vibe, ass. Jeg får med eple. Det er sånn, også The Beatles. De har jo sånn like
1: Men tenker du grønne epler eller røde epler?
3: Røde epler, 100%.
1: Rød?
2: Det grønne er jo Beatles.
0: Men hva hadde du laget av dem da?
1: For det grønne er jo litt bratty, og det er jo på en måte
3: Cool Britannia.
1: Cool Britannia, fordi det er Charlie XCX.
0: Men ok, men hva
3: The apple has fallen right from the tree.
0: Hvilke plagg er dette her?
3: Ok, så jeg tenker en t-skjorte.
0: Ja.
3: Og så har man et stort eple på t-skjorta. Grafisk design.
0: Men er det et ekte eple?
1: Og så står det The Big Apple?
3: Nei, det er bare et eple.
1: Det er New York.
3: På t-skjorte.
0: Fordi du kunne jo også kjært opp eple i veldig tynne biter, og så lage t-skjorte.
1: Jeg har et forslag med bringebær.
0: Oi!
1: Og det er faktisk ganske cute. Fordi
0: det er en liten bikini.
1: Nei, men du hekler, og så får du de på.
0: Asj, nå fikk jeg et ekkel blikk av Leon. Unnskyld, og jeg angre tar tilbake.
1: Her prøver jeg å komme med et faktisk forslag.
0: For å bringe meg, du syr.
2: Menn eller hva?
1: Asj, jeg hater gutter. Nei, så hekler du de bare inn, sånn at det blir liksom som et stoff da. Og så lager du bare som en vanlig bikini på en måte.
2: Jeg vet du skal ligge en gang på et håndkle, og så er ryggen i oppløst.
1: Ja, og så er du sånn, å nei, her, hvordan skjedde det?
3: Hva hvis de er frosta?
2: Det er bra tips. Hvis de er fra frosta.
1: Hvis du vil ligge da, hvis du er kvinne og vil ligge, kan du gjøre det.
2: Hvis du skal bange, kle deg i
1: bringebær.

0: Ja.
1: Dette her var Laugaren med God mot deg.
2: Radio Nova.
3: Ok, så jeg skal til Hong Kong.
4: Kult.
5: På utveksling?
3: På utveksling. Og
4: Hva sa du det stedet var?
3: Hong Kong.
5: Hva skal du
4: ja,
5: der?
4: Jeg tror du mener Kina.
1: Åh, kjeft.
4: Nei, jeg tulla. Prank.
1: Bruce Lee kommer og tar deg, mann.
3: Jeg skal ikke uttale meg om denne situasjonen, fordi jeg trenger et visum. I Asia mer generelt. I Hong Kong er faktisk, i Hong Kong så skjer det ikke så mye, for i dag er de jo veldig gode på engelsk. Men i mange andre land så er de ikke veldig gode på engelsk. Og det produseres jo også t-skjorter med tekst på.
5: Ja.
3: Ofte på engelsk.
5: Ja.
3: Og mye av dette er veldig, veldig feil.
5: For å nå ut til alle.
3: For å nå ut til alle. Og jeg har jo kjøpt masse av dette når jeg var i Asien. Nei, det er ikke det. Men jeg har googlet noen bilder. Jeg vet ikke om disse er ekte eller ikke.
5: Du har gjort litt research sånn at du ikke skal gå på en smell når du kommer deg til Hong Kong.
3: Jeg har gjort litt research, og så har jeg funnet noen fake og ekte t-shirt quotes.
5: Ok.
3: Og dere må gjette om de er ekte eller fake.
5: Ok.
3: Og jeg starter med den første. Prognoser dram.
5: Prognoser dram?
3: Er den ekte eller fake?
1: Prognoser dram?
5: Vi må jo først prøve å skjønne hva. Prognoser dram.
1: Dette er litt sånn nederlandsk høres ut for en nordmann. At du kjenner igjen to ord og så bare, men dette, det kan jo ikke være det betyr. Det høres, jeg høres som jeg burde forstå det, men jeg klarer ikke å forstå det.
4: Men jeg føler også at dette her er,
5: det er den fake da.
4: Nei, men dette her er hver 17. mai. Når man kommer på legevakta, så er det, ja, hva er prognosen? Ja, hva er dram? En dram for mye.
3: Prognoser dram.
5: Jeg skjønner ikke hva det skal være på engelsk engang.
3: Er den ekte eller fake?
4: Jeg tror den er ekte.
1: Jeg tror den er ekte.
5: Jeg tror den er fake.
1: Okay.
5: Og så er det bare nederlandsk.
3: Du er halvveis. Det er ikke nederlandsk, hva faen snakker du om? Det her bare er noe jeg fant på.
5: Ja, og hjernen din er jo.
3: Er det her ekte? Det er, alle disse som er ekte er basert på bilder jeg fant på Google. Too drunk to fuck.
4: Den er ekte. Jeg har den t-skjorten.
1: Okay, da sier jeg
5: så too drunk to fuck, det, ja, men det er jo det,
3: men er
5: det betyr jo noe det.
3: En eldre asiatisk kvinne som hadde gått i dette?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ekte. Den er ekte.
1: Ja. Okay.
4: Det finnes også en enda morsommere versjon som er too fuck to drunk. Og det er gøy.
5: Det er jo humor.
3: Det er jo faktisk bedre.
5: Det er jo ikke en feil, det
3: den
5: er jo humor.
3: Den fant jeg ikke, det er litt dumt det. Hvis jeg hadde funnet den, så hadde det vært veldig langt.
5: Det er jo med overlegg. Det er jo humor.
3: Ok, så det neste er The pig is full of many cats.
1: Jeg håper den er riktig.
5: The pig is full of many cats.
1: Jeg håper det.
3: Eller betyr, money. Men hva tror jeg det betyr?
4: Politisk kommentar.
1: Ja, ja, det må være. Det er sjukt nok. Det er, ikke sant, mot kinesisk kommunistparti.
4: Xi Jinping.
3: Hvorfor hadde man sagt noe negativt om det? Anyways.
4: Leon må beholde viset.
3: Ja, men jeg mener det er genuint.
5: The pigs is full of money cats.
1: For hvor truet kommer ytringsfriheten din til å være?
5: Jeg tror det er,
3: det er
5: ekte.
3: Masse, jeg skal først og fremst, så er det her ikke noe jeg burde uttale meg om, fordi jeg vet ikke nok om det. Og for det andre så har jeg ikke hørt så mye kritikk om det. Jeg har ikke hørt så mye negative ting om det.
4: Men jeg kan jo si på vegne av Leon at det er faktisk det landet som har kåret til best ytringsfrihet i verden.
3: Ja, det er kanskje.
5: Hva skjer i studio nå?
3: The pig is full of many cats.
4: Jeg tror det er fake.
1: Jeg tror det er riktig.
5: Jeg tror det er ekte, ja.
3: Og dere tror det her betyr noe politisk?
5: Jeg tror det betyr at politiet er korrupt.
3: Mm. Og kanskje du har rett, fordi dette finnes.
5: Kanskje jeg er rett, selvfølgelig er jeg rett.
3: Ok.
4: Det betyr, jeg vet hva det betyr. The pigs, altså politiet, full of many cats, pussies. Politiet er fitter. Bam.
3: Det er den der eldre japanske
5: kvinnen.
3: Altså
5: at det er veldig mange kvinner i politiet.
3: Henne ville si noe. Ok, det neste. Dream, wish, dry.
5: Dream, wish, dry?
4: Dette her er ekte. Dette her er Japans største sånn der
5: live, love, love?
4: Like. Ja, det er Japans live, love, love. Dream, drive, dry.
3: Og jeg gir et inntil.
1: Ja.
5: Jeg tror det er fake.
3: En av disse så jeg på trikken i Oslo. Nå glemte jeg den.
1: Men da er det jo ekte ved, så det er ekte.
5: Jeg skjønner ikke helt på en måte linjen mellom fake og ekte.
3: Men det kan være en annen enn den her som jeg har sett på trikken i Oslo, just to be clear.
1: Så du har sett en t-skjorte på trikken til Oslo?
3: Ja, den har jeg også lagt inn. Og det må ikke være den.
1: Ok.
3: Men tror du ikke Dreamwish Dryer ekte?
4: Ja, fake. Jeg tror det er ekte.
1: Ja, fake.
3: Den er fake. Jeg fant
5: det. Jeg har alle riktige til nå.
1: Jeg tror jeg har alle riktige.
3: Han gjør det helt jævlig.
4: Jeg gjør det veldig dårlig.
3: Du vet hva du gjør, men.
4: Nei, jeg har en riktig.
1: Har du en riktig?
4: Ja.
3: Ok.
5: Jeg har alle riktige.
4: Too drunk to fuck, har jeg rett.
3: Ok.
4: For faen i helvete.
5: Indikstørste.
3: Det neste. Section 1904.
1: Det kan jo være.
4: Ok.
5: 1694.
4: Det er Japan 67.
3: Section 1904.
5: Section 1904.
1: Det er
5: den
1: tørste jeg kan
5: ha. Den er ekte.
1: Og du har sett den?
5: Nei, jeg vet hva det er.
3: Men og, bare, dere må også spørre. Dere må også svare. Er ekte i Oslo eller i Asia?
5: Det er en ny fløy av leken.
4: Ja, da sier jeg at den er ekte i Oslo.
1: Den er ekte i Asia.
5: Den er ekte, skal jeg si hva det betyr? Det er Harry Potter merch.
4: Ja, faen.
1: Section?
3: Ja, jeg så den på sjøbussen.
1: Stav?
5: Ja, det er Harry Potter-merch. Det er plattform 9¾.
3: Men det her var en ripped dude som hadde det på.
5: Ja, altså det går bra med Harry Potter-fansen i dag. Jeg vet ikke.
3: Og så den siste er
5: det er dritt ikke.
3: Og den siste jeg har. Oh lord, I know.
5: Det er fake.
4: Det tror jeg ikke noe på at finnes.
1: Det er fant du på i stadion.
3: Ja, faen, du kom med.
5: Faen, jeg fikk alle riktig.
3: Du er en fucking genius.
4: Kjempeflink, og gaven din er t-skjorte der det står too drunk to play this t-shirt game.
5: Ok.
3: Så jeg har et bilde.
5: Men la meg fortelle dere noe om dette. Fordi jeg har på en måte varmet opp i dag. Ja. Fordi jeg og kjæresten min hadde en prat om sånne type t-skjorter til frokost. Og så sa han sånn, det var sykt morsomt fordi en venn av meg kjøpte en t-skjorte til meg når han var i Beijing. Og så sto det I love BJ, som i New York liksom. Og det er jo sykt gøy, fordi det betyr jo blowjob. Og det skjønte ikke de.
3: Men kan jeg bare si en ting?
5: De skjønte jo det.
3: Disqualified.
5: Nei.
3: Du kan ikke øve i dag tidlig uten å si ifra.
5: Ja, det var jo bare feit.
1: Det her burde
3: Christian vinner.
5: Ja! Ja,
3: det
5: er Fred Pye.

0: Dette var Rikke med Stov.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Nå har vi snakket om hvor Leon skal på utveksling.
0: Ja.
2: Og jeg skal også på utveksling. Woho. Til Aten i Hellas. Så jeg har begynt å gjøre veldig mye research for å liksom være klar til å bli integrert der. Da. Mm. Så nå leser jeg meg opp på gresk mytologi og har bestilt billetter for å se den nye filmen Odysseen.
0: Hva din favoritt? Jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi den er sånn mega historisk ukorrekt.
3: Har du sett Batman?
0: Ja, det er Batman. Det er som Hellas, er bare Batman. Ja, det er ingen som...
2: Men mega historisk ukorrekt, altså...
3: De spiser ikke gyros en gang.
0: Ikke det? De spiser ikke gyros en eneste gang.
2: Men hvor historisk korrekt er Odysseen?
0: Altså, poenget...
2: I utgangspunktet, eller... Altså,
0: det
2: er det ikke en fortelling, eller...
0: Det er en fortelling, det er jo fiksjon. Men han har jo bare sydde om det Batman-kostymet og kopiert og gitt det til alle... Altså, sånn...
2: Oi, du er veldig negativ. Jeg leste en anmeldelse i Morgenbladet i dag tidlig, og de var veldig positive faktisk.
0: Jeg har ikke sett filmen, det kan godt hende. Den er kjempebra.
2: Skal du se den?
0: Jeg skal se den på IMAX Kino i Praha.
2: Ja, søren.
0: Så jeg skal se den fullskala. Jeg gleder meg masse, men sånn hva det gjelder kostymedesign og liksom gresk trivia, så er båtene, har han valgt å gå for vikingbåter. Det er alt for lite farger.
4: Norge! Norge! Norge! Norge! Norge!
0: Så bare, jeg tror på, nå er jeg litt kjedelig, men jeg ville bare si at jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Nei, vi får se da, hvor mye jeg lærer. Jeg har i hvert fall tenkt å give it a go. Men jeg hadde egentlig tenkt, fordi denne filmen kom jo, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg må egentlig lese meg opp på dette før jeg ser filmen, ikke sant? Men så var det noen som sa sånn, kanskje dette er en god introduksjon. Så kan du heller lese den etterpå, så var jeg sånn, det høres ut som en mye lettere måte å gjøre det på. Så da går jeg for det da.
3: Vil du ha noen tips fra en som aldri har vært i Hellas før?
2: Ja.
3: Ok, Ulrik, har du vært i Hellas?
0: Kan jeg bare få ta Leon på høytalet?
3: Ja.
2: Er han på do?
3: Han er på toalettet, tror jeg.
0: Ja, men nei.
3: Og det er jo regel, tips nummer en. Tips nummer en er...
2: Her, du ringer han nå.
0: Ja, for Leon. Ja. Hei, Leon.
3: Du er live på radio.
0: Du er live på radio, hva skjer?
5: Ja, bro, jeg kommer ikke inn i gang.
0: Okay.
5: Du har gitt meg feil kode.
0: Ok, men da kommer jeg og henter deg nå.
3: Ok, for det leder meg inn i tips nummer en. Tips nummer en,
2: ja.
3: Ta med eget dopapir. For dopapiret i Hellas er veldig stivt.
2: Hæ, men hvordan vet du det hvis du aldri har vært det?
3: Nei, dette er noen ting man bare vet.
2: Dette er rykter som går på bygdøy.
3: Ryktebørsen om Hellas. Dette er alle disse tipsene jeg har tatt fra ryktebørsen fra Hellas og BuzzFeed.
2: Ok.
3: BuzzFeed Hellas.
2: Åja, BuzzFeed Hellas, ja.
3: Så ta med deg eget dopapir,
2: okay.
3: For de bruker rake i Hellas. Det er, og det er ikke noe godt for noen
2: greit.
3: Andre. Nummer to, gyros. Bare finnes ikke. Funnet på.
2: Finnes ikke?
3: Nei, ikke en greie.
2: Ok.
3: Det er litt som sånn der California roll.
2: Det finnes jo.
3: Ja, men at det ikke finnes i Japan.
2: Åja.
3: Så gyros, glem det. Finnes ikke i Hellas.
2: Ok.
0: Nå er Leon her, i tilbake.
3: De tingene som finnes i Hellas, det er tre matretter som finnes i Hellas.
4: Ja,
2: det
4: går da.
2: Ok, Leon, det vi snakker om er at jeg skal til Hellas,
3: og jeg gir Ragnhild
2: noen
3: tips.
2: Kristian har veldig mange tips, selv om han aldri har vært der.
3: Ok.
2: Jeg skal det på finnes... utveksling til høsten.
4: Ja, ja, nei, det skjønte jeg heller.
3: Åh, du skal det? Da har jeg et par flere tips. Nummer tre. Hvis du skal studere helse, hold deg langt... Hold deg... Nei? Hvis du skal studere helse...
2: Jeg vil ikke si nei til meg.
3: Hvis du skal studere helse, hold deg langt unna Korfu. Det er alt jeg skal si om den saken.
2: Ok.
3: Og hvis en kar som heter Daniel kommer og spør om du har lyst på gyros, husk, hva er det vi har snakket om nå? Gyros. Finns ikke i
2: Hellas. Men Daniel
3: Hellas.
2: Er jo kjæresten min.
3: Ja, men det er ikke han Daniel.
2: Okay.
3: Det er den greske Daniel.
0: Greske Daniel.
2: Det er den greske versjonen.
0: Ragnhild, har du noen bra fun facts som du har plukket opp om Hellas og gresk mytologi som du sa at du hadde lest om?
2: Oi, fun facts? Ja, alt er jo fun facts.
0: Ok, få høre. Belær oss.
2: For eksempel at Metis gjorde sånn til en flue.
0: Hvem er Metis?
2: Og så spiste Zeus henne.
0: Hvem er Metis?
6: Ja, fordi jeg er helt lost her.
0: Ja, hvem er Metis?
2: Ok, jeg var også veldig lost før jeg begynte å lese denne boka. Så det kan jeg anbefale dere å gjøre.
3: Metis, tror jeg det.
2: Men dette er bare et bilde på hvor absurd historien er da. Ok, Metis er også en gud. Metis og Zeus ligger. Og så er det litt sånn der...
6: Hvem er Zeus, bro?
3: Zeus bærer med datteren sin. Zeus har også ligget med datteren sin.
2: Zeus er jo hovedguden, på en måte.
6: Zeus Ghost-streameren?
0: Har du sett en Hercules-filmen til Disney?
6: Nei.
0: Faren til Hercules.
2: Men hvis du bare tenker, hvis du bare tenker Gud,
0: nei,
2: liksom...
0: Nå
6: nei, Hercules er en shoppingmall i Skien.
0: Ok, vi forstår hva du mener, Aini. Fortsett.
2: Ok, de ligger, og så etterpå så har de litt sånn... ertete prat. Og så gjør Metis seg om til en flue for å liksom gjemme seg. Og så gjør Zeus seg om til en salamander, tror jeg, og så, eller og tar sånn tungen ut sånn og spiser henne. Og så inni hodet til Zeus, så dette er kjent som den første migrenen da, så lager Metis en rustning til en ny datter som heter Athena, som er også en veldig kjent gud.
6: Hun har jeg hørt om.
2: Og så blir hun på en måte født gjennom at hodet til Zeus blir kuttet i to med en øks, og så kommer hun ut.
3: Ja. Gresk alle... mytologi er bare fanfiction fra altså, helvete.
2: Alle historiene er sånn, det er helt sykt.
3: Og
2: liksom.
3: La meg si,
2: kjempegøy.
3: Zeus er faren til egentlig alle greske guder, og han banger så mange av døtrene sine 100%. I de historiene.
2: 100%.
6: Og hun ene tror jeg Overwatch-karakter er basert på.
0: Hvem er det?
2: Hæ? Over...
6: Hun er siste.
2: Athena?
6: Ja.
2: Ja.
3: Så... Er det en ny Overwatch-karakter som heter Athena?
6: Nei, det er hun ene basert på Athena.
2: Athena blir jo også Mercy. Athen sin gud, ja.
6: Så Overwatch fact of the day.
0: Hvor mange andre greske byer kan du?
2: Ingen. Kos. Nei, nøy.
3: Korfu.
2: Der har jeg vært. Ja. Det er det eneste stedet i hele seg har vært. Kos. Da var jeg på russetur.
0: Ok.
3: Mm. Kan jeg gi et kjempekjapt siste tips, som er helt genuint, liksom? Hvis du har...
2: Ja, Kristian!
3: Ja, men hvis du ikke har overskudd, ikke dra på basketkamp, fordi det finnes ikke et eneste... Se for deg en fotballkamp, altså med de mest hardbarka fotballfansa, med pyro og sånn, okay. Bare at det er inne i en hall med tak. Det er ekte gresk basketballkultur. Det er pyro.
2: Hei, det var jo veldig godt tips. Det vil jeg jo være med på.
0: Det vil man
2: jo
0: oppleve.
3: Ja, det er ganske kult.
2: Ja.
3: Så gjør det.
0: Nydelig.
7: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Dette her var Tuva Grandal med At du blir. Og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Det er, nå er det ordentlig varmt, synes jeg, her.
3: Ja, det er.
0: Nå er det sånn, det er klamt, det er sånn, ja. Hva skal jeg si, man er inne i en sky av hete. Dette er sånn, apropos gresk, Ragnhild,
2: ja.
0: Platons idé varmrom ser sånn ut som det rommet vi er i nå.
2: Ja, Platon var ikke så good guy i historien din.
0: Var han ikke? Var han slem?
2: Ja. Han Nei, vent da, faen, nå blander jeg.
0: Hvem blander han
2: med? Jeg blander med Kronos.
0: Kronos?
3: Kronos er ond. Plato var en ekte fyr.
0: Ja. En ting som er vemodig.
3: Han var ikke en gud, han var
0: som
3: en
0: filosof. Som jeg kom på nå.
2: Ja, vi snakker om med Platon og Aristoteles og sånn.
0: Leon.
2: Ja. Det er så mye med Hellas man nå må lese seg opp på.
0: Nå har vi to radiosendinger samtidig, jeg folkens.
3: Det er velkommen til Hellas-podden.
0: Det som er vemodig, Leon, er at dette er vel din siste Rushtid-setting på et semester. For du rekker ikke...
2: Ja. Skal du ikke sende reisebrev?
4: Jo, jeg skal sende geiseinnslag. Men de skal ikke være journalistiske i form.
0: Nei.
4: De skal være veldig sånn, hvordan kaller man det?
2: Mer,
4: rap. Eller noe annet som ikke har journalistiske elementer eller politiske elementer eller noe sånt.
2: Haiku.
4: Så, haiku, blant annet. Ja. Men ikke haiku som er politisk. Bare sånn haiku om naturen.
0: Nydelig, men vi gleder oss masse til din innslag.
4: Og jeg tenker ikke på miljø, sånn, jeg har null mening om miljøgreier. Jeg bryr meg ikke om det. Nei. Jeg bryr meg ikke om hva staten gjør i Norge, så har jeg masse meninger om det, men ikke i Kina.
3: Jeg er i Hong Kong. Det er kult å være her. Takk.
2: Det er litt varmt.
0: Nå. Så blunker
2: han. Det er litt varmt.
3: Det var en haiku om å være i Hong Kong.
0: Ja. Ragnhild, du er med oss litt til.
2: Jeg er med dere litt til.
0: Det er bra. Det er sitt pris på. Hva er det?
2: Drar ikke før i september, lytterne.
0: Det er fint, vi setter så pris på det. Hva skal vi nå da, dere?
2: Vi må bade.
0: Vi må bade.
3: Vi må faktisk bade.
0: Det synes jeg dere som lytter på skal gjøre også, fordi det er varmt, altså.
3: Det er litt for varmt.
0: Litt for varmt.
3: Lov å si at det er litt for varmt.
4: Jeg har svimmet av sånn en time
2: siden. Jeg føler det er lov å si i dag, fordi vi vet at det skal bli litt kaldere nå.
0: Ja, det skal det. Dette blir fett. Dette har vært helt konge. Kan ikke vi synge nå?
3: Jo.
0: Hva skal vi gjøre?

0: Åja, det er den greia her, ja.
1: Du får snakke. Si at det hjertelig velkommen, og tusen takk for at du har hørt på Rørstid. Det sommerskolefri. Vi gønner på.

Jeg ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latert i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver halvstand. Selv prosessert mat.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

the first time I saw you was last week. Now it's been days, and I

Snalle mi, om du ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snalle mi, om du ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva du valgte?
2: Ja, det her en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss de

når du snakker. Det er bare tørner for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

på meg selv som selvstendig. Og det jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir i middag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte ut.

0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

0: det med meg.
1: Hallo?
0: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt unna svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve